Kuchenda mwenye katonyeze nye fama Radio Sapiencia. Enkuluze ya magezi ensuwe mziki nebye mzanyo. Edachika bie zmazo kuita kusawo msambweza melage msana. Kade kama ulire ngo msomi nze Alex Magala. Encha ya lero wa nansi wabukereza nkokolo kule kira mubifuwe bagendo kulonde daba sente vebe ya lubiabwe. Okweto la ebi ya lebiwelela dala emitwalo msambu. Mulu kumi mui vili mkumi na bina. Ngabwe katia kachiko kebi okulonda kako wedewa na Uganda. Okweto la district zuwelela dala chukumi ya na mkaga. Okujumbiro okulonda kuno. No kukume mirembe. Chinajukiru anti. Noru